0: वर्ष 2025-26 के दौरान 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिर शुरू किए गए हैं। दिल्ली सरकार ने कहा है इन केंद्रों का विकास और संचालन केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों और तय वित्तीय मानकों के अनुसार किया गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार पूरी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है। पश्चिम एशिया में जारी भू राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच एयर इंडिया ने जुलाई के अंत तक इसराइल के लिए अपनी उड़ानों की निलंबन सीमा को बढ़ा दिया है। इससे पहले एयरलाइन ने जून के अंत तक तेल अवीव दिल्ली हवाई मार्ग पर उड़ान परिचालनों को रद्द कर दिया था। एयर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमरीकी हवाई अड्डे पर हमला किया है। यह हमला उस समय हुआ जब अमरीका ने ईरानी ड्रोन मार गिराए और दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास में एक सैन्य ठिकाने पर हमला किया। आईपीएल क्रिकेट में आज दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। यह मुकाबला न्यू चंडीगढ़ में शाम 7:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी शिलचर अमृतवाणी এতে আজ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনা থেকে পাঠ শুনবেন।
2: মানুষের স্বভাবের মহত্ত্বই হল যা ওর নিজস্ব তাকেই প্রকাশ করা। মানব প্রকৃতি নিজেকে কলঙ্কিত করতে পারে, কলুষিত করতে পারে, দূষিতও করতে পারে, কিন্তু এর দৈবরূপ কখনোই মুছে যেতে পারে না, নিশ্চিহ্ন হতে পারে না। ধর্মবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কিংবা গভীর নৈতিক নিষ্ঠার উপর ভিত্তি করেই যে রাজনীতি গঠিত, তাই ভারতের পক্ষে একান্ত আবশ্যক। রাজনীতি যদি নীতিহীন হয়, তা হবে ক্ষমতার দলীয় লড়াই। আমার ইচ্ছা নৈতিক বিবেচনা বোধকে সামনে রাখা। যা নৈতিকভাবে সমর্থনীয় নয়, তা কখনো রাজনৈতিকভাবে কার্যকরী হতে পারে না। রাজনীতি নীতি থেকে সরে গেলে তা রাজনীতিই নয়, ওটা রাজনৈতিক ভেলকিবাজি, যা বর্ণনার চরম অযোগ্য। স্বদেশী ভাবনা মানুষকে রক্ষা করবে দুর্ভিক্ষ থেকে, মহামারী থেকে ও আরো অজানা ভয় থেকে, যেগুলো দারিদ্র্যের পিছু পিছু চলে। জনগণের আবশ্যক সব ব্যাপারে স্বদেশী হওয়া, চিন্তায়, কর্মে, আদর্শে, প্রত্যাশায়, সবটাতেই স্বদেশী হও। কিন্তু স্বদেশী মানে এই নয় যে বৈদেশিক চিন্তাধারা কিংবা বিদেশ ভ্রমণ বর্জন করা বা বিদেশের শিল্পকলা বা কলকারখানা থেকে কিছু না শেখা। সব রকমের বিদেশি কিছু আমাদের জাতীয় ভাবধারার সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। প্রয়োজন জাতীয় ছাঁচে গড়ে নেওয়া, জাতীয় জীবনের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া, সমাজ সংস্কার, শিল্পগত পুনরুজ্জীবন, নৈতিক ও আত্মিক উন্নতি, সবই এসেছে চেতনার জাগরণ থেকে, যার মূল্য ছিল আমাদের নেতাদের রাজনৈতিক কর্মধারায়।